محمد رسول الله. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے جو مستحق غضب کا